Nkasamobi. I just feel like God. Me bonyumbi e wie ni e kwa na nyumwe se be metrimza.